0: Bike under.
1: Er det like hot for oss menn å ha brystvortene stikkende ut i en hvit t-shirt for eksempel? Er det noe jeg
2: har sett det. Jeg har sett det. Folk som også går med sånne der brynjelignende greier, sånn helse-t-skjorte.
1: Ja, med
2: brystvorten ut. Ja. Ja, da ser du som de på en måte prøver å treffe de hullene sånn at brystvorten stikker ut og ta litt på den sånn den blir litt stiv, sånn stikker ut på en måte, make a statement.
0: Det er ikke noe som jeg umiddelbart tenner på, nei.
1: Bra.
0: Ja.

0: har vi fått inn en mail fra en som heter Nova.
1: Hei Nova.
2: Hei Nova.
1: Supernova.
0: Supernova skriver her. Hei P5. Nova her. Jeg går i sjette. Altså sjette klasse, jeg tror det. Elsker å høre på dere når jeg går hjem fra skolen, og egentlig alltid når jeg ikke gjør noe spesielt.
2: Så koselig, Nova.
0: Jeg har et spørsmål, eller et lite tips som jeg ønsker at dere kan svare på, og det er: hvordan skal man klare å ikke le når man må le i klasserommet? Det er det som er spørsmålet. Jeg synes dette er vanskelig, og tror mange er enige i det. Dere er jo ferdige med skole, så spill det ti, står det bare.
1: Så spill det ti, dette er en veldig oppegående voksen seksåring, altså, ja. Eller sjetteklassing. Beklager, sjetteklassing.
0: Ja. Bare så det jeg har sagt. Man begynner ikke første når man er ett år.
1: Nei, ok, nei, man gjør kanskje ikke det.
0: Men vet du, jeg ser for meg at du var en liten rabagast i klasserommet som satt og kødda litt på bakerste rad der, liksom.
1: Ja, vet du, det første jeg tenker, det beste tipset er jo også late som at du legger inn et nys.
0: Ja, nysele, ja.
1: Sånn, ikke sant, for lattes. Sånn, tju.
2: Ja. Ja, men den er ikke dum.
1: Eller la som at du snyter deg, liksom.
0: Ja.
1: For at ingen kan jo ta det. Beklager, men jeg er forkjølet, liksom. Hva vil du?
0: Nei, det er sant, det. Så du må liksom skjule det da, enten ved et nys, eller et host, eller et hark.
1: Ja.
2: Sånn. Jeg kan komme med hva du ikke burde gjøre, i hvert fall, for jeg ble sendt til rektor en gang.
0: Ja.
2: Og det var da jeg tok sånn, i heimkunnskapen, så tok jeg masse mel i hånden, og så gikk man bort, og så gjorde man sånn, og så spyttet man mel på medelevene.
0: Ja, det er veldig gøy da.
2: Ja, det er utrolig kjempegøy. Det ble så dårlig mottatt.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
2: Rett opp til rektor.
1: Ja, det skjønner jeg, og i dagens så er det ikke sikkert at det er mel der som er der. Men så du går i sjette klasse, ja, men da tenker jeg liksom hvordan, ja, kan liksom ikke tenke på noe kjipt, liksom, det er ikke noe gøy tips
0: det
1: heller.
0: Nei, det er ikke det, det er ikke det.
2: Vet du hva, jeg synes, hvis man må le, le.
1: Ja, ja.
2: Hvis, med mindre det er en utrolig, altså med mindre læreren din snakker om, da Knut Hamsun døde. Altså, sånn at det er veldig trist på en måte, så da tenker man, da må man ta seg litt i det. Men hvis man må le, slipp det fri.
0: Akkurat med Hamsun tror jeg det er lov å le, for han var jo nazist. Så det er liksom, ja, jeg tror det er lov å le litt at han, ikke okay, veldig mye, men litt liksom.
2: Eksempler på folk, viktige personer i historien som er som man ikke skal le.
0: Ja, for sånn, og så døde Nelson Mandela. Nettopp. Den sitter ikke helt, nei.
1: Ja, men sånn som jeg husker lærere, så var det sånn, når du fant på et eller annet lo, så spurte alltid læreren, ja, hva er det du ler av da, Petter? Vil du dele det med resten av klassen? Mm. Så bare, hvertfall hvis du ler, jeg tenker det er viktig, så hvertfall bare ha en historie klar.
0: Det er kjempebra, ha en veldig, veldig god vits, som du aldri sier til noen, så når du blir konfrontert med læreren av dette, så forteller du den til alle, så begynner alle å le sikkert læreren også, og så er du good.
1: Yes, jeg tror det er greia, det er det icebreaker, alle trenger å le litt, og så blir det god stemning i klasserommet.
2: Og så er det jo den klassiske, sett deg på bakerste rad, hvis du har latterproblematikk i timen. Kom da helt bakerst.
0: Ja.
2: Så kanskje læreren legger mindre merke til deg.
0: Kom da helt bakerst og bare begynne å gå med munnbind av en lang grunn. Og så bare tenk at du er sånn person, så kan du sitte og le inn i munnbinding, og det er ingen som merker det. Der har du opp til flere helt middelsetips.
2: Ja, helt middelse.
0: Flere mailer tar vi gjerne imot på frokost@p5.no. Der er døra. Nå er

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: det.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem med. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg tenkte sånn, altså, her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett, bare tenkte sånn, dette må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly, så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Så han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg hvertfall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvor
1: det
0: altså?
1: Nei, det er en som jeg møtt før, han. Okay.
2: En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, så vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia, Kroatia, Oslo liksom. Det ga vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen, altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Ja, vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det i privatflyet? Skal jeg boke? Ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an å liksom leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse, men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen, så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså som oss dødelige, så satt du på andre klasse?
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog?
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner, det var faktisk ikke så ille.
2: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.

0: Lillestrøm.
1: Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson. Vi fikser det. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God morgen! Så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Vidar Hildberget.
1: Jeg ble bare ivrig i dag på å si god morgen.
0: Er du ivrig?
1: Ja. God morgen!
0: God morgen! God morgen, Petter Pilgaard.
2: Ja, god morgen. Allerede tirsdag, så det er flere dager, altså.
0: Jeg synes det er et så vilt utsagn, Petter. Jeg føler det kan være allerede onsdag, allerede torsdag og allerede fredag, men allerede tirsdag, den er...
1: Den var ny. Aldri hørt før.
0: Den er ny.
2: Nei, det er helt vilt.
0: Det er klart, tida flyr i godt lag.
2: Ja, da, den gjør det.
0: Vi skal i hvert fall være her frem til klokka blir ti. Jeg er veldig glad for at du er med oss. Nå. Ja, det er sommerens store hit, dette her. Kygo, jo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn. Ja, men det er galt.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, det er det.

0: God tirsdag morgen. Frokostshowet er på plass her på P5.
1: Og jeg er jo kledd som en jogger.
0: Ja.
1: For jeg pleier jo å jogge til jobb cirka to ganger i uka.
2: Ja, og lukter litt som en jogger også. Sånn litt sånn frisk luft med, du lukter ikke svett, det er ikke det jeg sier, men du liksom kjenner at du lukter kropp.
0: Lukter litt grann treningssetter.
1: Ja, ja, ok, ja, fordi det er i så fall overraskende, for jeg har ikke yoga til jobb i dag.
2: Har du ikke?
1: Jeg har ikke det. Okay. Og grunnen er at jeg begynte, jeg har jo på meg jogge uniformen min.
0: Ja.
1: Jeg tok på meg løpevesten hvor jeg har skiftet mitt og deodorant, og så begynte jeg å jogge, og så kjente jeg det godt i hersen, for nå er jeg blitt smittet av Petter Pilgaard.
0: Altså.
1: Det er jeg helt sikker på. Jeg var pottetett da jeg våkna i dag tidlig og har så vondt i halsen og måtte bare gi opp hele joggeprosjektet. Det endte med at jeg på en måte jogget ned til T-banen, og så tok jeg T-banen til jobb.
0: Ja, ok, men det var jo en god løsning opp i alt sammen. Jeg har jo merket denne smitten spre seg i lokalet. Det begynte borti P4, for vi sitter jo sammen med de.
1: Ja.
0: Og så tror jeg det har gått hele rundgangen via alle radiokanalene som sitter i denne etasjen, og nå har det kommet hit.
2: Ja, så du tror jeg har gjort det også, for at jeg har sagt at du skal slutte å være så klengete på meg, Vida. Jeg har sagt at det kan straffe seg, noe annet enn noe me too.
0: Ja.
2: Så kanskje du får litt sånn fortjent nå.
1: Ja, mitt spørsmål er jo nå, Petter, du har jo hanglet siden du begynte tilbake igjen på jobb her.
2: Ja.
1: Har du vært hos legen enda?
2: Nei, det har jeg ikke vært. Da er jeg mer opptatt av frisøren, egentlig.
1: Så får jeg dra til legen først, da, for å finne ut hva det er vi har fått.
2: Ja, det er veldig fint.
1: Hvis ikke er lungebetennelse, liksom.
2: Ja, det hadde vært fint hvis du hadde gjort. Takk for det, altså.

0: her i frokostshowet så skal vi snart i gang med Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det er jo løgn og sannhet da, litt sånn om hverandre, og så skal vi se om du klarer å skille klinten fra veten, og finne ut hvem som faktisk snakker sant. Ja, vi kjører snart i gang.
3: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
4: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Vi har jo alle hatt noen faser, noen mer vellykka enn andre, for å si det på den måten. Og nå snakker vi om klesstil og den type ting.
1: Altså personlig så er jeg mest fornøyd med min M&M-fase som jeg hadde i 6. og 7. klasse, hvor jeg rett og slett bare prøvde å se ut som M&M.
0: Ja,
2: hadde du hår også?
1: Ja, jeg tror jeg klippet meg vel ikke, men jeg hadde silkebokser, sagebukse, D12 t-skjorte og et litt sånn kult kjettingsmykke.
2: Oh, wow.
1: Som jeg gikk med.
2: Nå får jeg bilder, det, det er vondt i hjernen min faktisk akkurat nå.
0: Nå er jo også vår Snap delvis fylt opp av folk som kommer med sine gamle stiler som de angrer litt grann på. Vi har jo Celine, den her føler jeg er som klassiker. Jeg var emo hele ungdomsskolen, står det. Jeg gikk rundt i svarte striper, hadde slips rundt halsen og svart hår. Sletta alle bilder i ettertid.
2: Ja, det ser jo ut som du sover med noe under hodeputten da.
1: Ja,
2: at du skal ut og drive ugang.
1: Ja. Jo, men jeg kan huske selv på ungdomsskolen at jeg tenkte at emoene var litt fete.
0: Ja.
1: Det var bare at jeg ikke hørte på hard nok musikk til å kle meg sånn da. Birk, han hadde langt blont hår, rosa bånd og Lindeberg genser. En dårlig stilfase i livet.
2: Åh, vet du hva, Birk? Da var vi samme. Jeg hadde også i tillegg da 3 skjorter utenpå hverandre, med brettet opp. Det der var en deilig tid. Ja, så var du alltid litt sånn der varm i halsen. Det der sossestilen der. Åh, det håper jeg kommer tilbake, faktisk.
0: Jeg har en kompis som kjørte en hel sommer, hvor han gikk med 2 slips. Og det synes jeg er sånn. Det er et slips for mye, altså.
1: Det er en stil. Det er en stil å velge. Eirin, muligens dagens beste, i hvert fall så langt. Da jeg var liten, så prøvde jeg å klippe meg som bestefar. Han hadde måne.
2: Det er det jeg egentlig kaller sånn munkeklipp. Det er deilig på en dame, altså.
0: Det er dyrt.

0: Våkn opp og vinn.
1: Og vi skal til Alta, vi. Fordi i dag er det William som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, William.
2: God morgen.
1: Hvordan er det i Alta i dag?
2: Det er kaldt.
1: Ja, det er det.
3: Hvor mange grader snakker vi?
2: Jeg tror vi har rundt nå på morgenen 5-6-8 grader. Jeg er ikke 100% sikker.
1: Ja, nemlig.
3: Nettopp, så du har begynt å pakke frem ullen, du.
2: Ja da, allerede.
3: Ja, du har det, ja.
4: Eller har du lagt den bort, egentlig?
2: Nja, kan du skrive det.
1: Hvordan var egentlig sommeren i Alta, da?
2: Den har vært våt, veldig våt. Ja, det må jeg si. Det har regnet og regnet og regnet. Det har nesten vært som å bo i Bergen.
3: Vet du hva, da håper jeg du vinner 5000 kroner nå og kan ta deg en tur til syden, eller oppleve litt sommer.
2: Sparemål.
1: Da prøver vi på det, da. Det er jo 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar for å finne din bokstav, eller, William?
2: Det er
1: jeg. Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav er F.
1: F for Finnmark.
2: F for Finnmark, yes.
0: Våkn opp, våkn opp og vinn.
3: Et yrke.
2: Fagarbeider.
3: En kroppsdel.
2: Fot.
3: Noe spiselig.
2: Fennikel.
3: Et land.
2: Finland.
3: En by i utlandet.
1: Stor finnes. Tyskland.
3: Nei.
1: Det gikk tida ut.
2: Den satt ikke.
3: Den var vanskelig, men du kunne svart Frankfurt eller Firenze, for eksempel.
2: Ja.
3: Men nei, du føyk av gårde her, og så stoppet det helt på nummer 5, da, så du kom halvveis i dag, William.
2: Ja, nei, men sånn er det.
1: Sånn er det, vet du. Det er bare å gi det et nytt forsøk, det, så sitter den puslig. Du får ha en grei dag i Alta, da, selv om det ikke været sitter helt, William. Det er du vel vant til uansett, så det løper
2: sånn. Ja, det er ikke noe.
4: Fyre opp litt i peisen, da, vet du.
1: Ja, ikke sant. Det er bra tips til en finmarking, det, Petter. Fyre opp litt i peisen. Ja. Takk for praten, William. Ha en fin dag, da.
2: Yes.
1: Ha det.
0: Nå er det bra. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Petter har blitt utsatt for en ny trend. Du er egentlig litt stolt.
1: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har glemt å fortelle dere dette her. For at da jeg var på Susadus-festivalen i Odda i august, så kom det bort noen folk da. Så kom de med liksom smil of ice i hånden. Tenkte jeg, wow, dette her er lenge siden. Og plutselig så tok han fyren og så banket ned på en sånn der flaske i sokken min. Og så sto de liksom og så sto og så trippet og så på meg. Og så tenkte jeg, faen, hvorfor putter han den i sokken min liksom? Så ja, men du må jo skjøgge da. Så skjøgge, hva da, jeg har ikke noe å drikke. Ja, men du må jo skjøgge den isen. Altså, så, men hvorfor må jeg det liksom? Og så, jo, men gjør det da. Så dro han opp flasken for meg fra sokken min og la den i hånden min, og så sa han skjøggen. Så sa jeg yes, og så begynte jeg altså skjøgge. Så nei, men du må jo ned på et kne. Så sto jeg da nede på et kne. Og mens jeg skjøgget av den der isen, ja. Dette her er noe ikke jeg har fått med. Det var ganske fett da.
2: Du har blitt iset.
1: Ja, er det det heter?
2: Du har blitt iset, ja.
0: Det er det det heter.

0: og god tirsdag. Vi er frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, tiden flyr, ass.
0: Ja, gjør det, altså. God morgen, Vidar Berge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks høre om en vaskeekte helt. Jeg er veldig svak for sånne historier hvor det er bare et helt vanlig menneske som har vært ute i gata, så er det plutselig sånn, oi, der er det en som er i livsfare, og så bare redder livet til personen. Det synes jeg er helt fantastisk. Det skjer jo ikke så veldig ofte, heldigvis, men når det først skjer.
2: Spennende, så vi skal til en sånn historie veldig snart.
0: Det er det vi skal. Vi skal høre med fyr som rett og slett har gjort akkurat det. Bare surrer litt rundt der han pleier å være, og så bare sånn, oi, her må kanskje jeg trå til å være Batman og redde et liv. Og så bare gjort det.
1: Wow.
0: Hvem er det som har gjort det, og hva er det som har skjedd? Mer om det etter Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Fem quizspørsmål på ett minutt, så er sydenturen i boks. Og i dag så er det Harvey som kan vinne. God morgen, Harvey.
1: God morgen.
0: Du er i bilen med en gjeng med kompiser her, skjønt?
1: Ja, vi er fire andre. Jeg kjører.
0: Ok, men det er bra. Er det smartinger, eller altså, er de gode på quiz, den gjengen her?
1: Ja, jeg håper i hvert fall det.
0: Ja, jeg får håpe det da.
2: Tar du med deg gutta til syden da, hvis det blir sydentur her?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Gutta får ingenting.
2: Støtter da.
0: Man må sette seg selv først.
3: Kjempemotiverende for de gutta i baksetet.
0: Ok, men skal vi rett og slett kjøre i gang, eller er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Da er det quiz!

0: Det er en god låt.
1: Jeg har nesten lyst til å velge ut en som trenger litt penger om dagen, for det er jo deilig å ha gratis cash, vet du, når du får spins, ikke sant, for disse artistene.
0: Men, altså, du har tenkt støtte. Ikke hvilken låt du har lyst til å høre, men mer sånn støtte artisten.
1: Ja, jeg burde egentlig gjort det, men jeg har valgt noen som har nok penger, nemlig Numb & Core med Jay-Z og Linkin Park.

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: den er det. Hver gang jeg er på fest, så skal folk alltid prate når denne bridgen her kommer, og den har jeg lyst til å synge. Så det er første gang jeg nesten ber folk om å holde kjeft.
1: Er det din karaoke-låt?
0: Ja, det kommer nå, det her.
1: Å ja. Hva? Dette er veldig overraskende med Petter Pilgaard, synes jeg.
0: Det var fin der, det.
1: Ja, ja.
2: Altså, jeg tenkte at hvis du skulle synge karaoke, så var det Sputnik eller Staceman eller noe, men det er Linkin Park som er ditt godt.
0: Yes, hør da. Put my trust in you. Push as far as I can go. Ja, det er fantastisk.
2: Det er kjempelåt, det.
0: Helt nydelig. Så har jo Susanne her da en litt annen type sang egentlig. Det er Hubert Tank med The Reason.
1: Nei, nå må vi slutte.
0: Ja, jeg synger den på vei over fjellet til Odda faktisk. Ja. Over Haukeli så pleier jeg å banke på med Hubert
1: Tank. Ja, og det er jo kjempefint, for da sitter du alene i bilen. Det vi glemmer litt akkurat nå mens vi synger med, er at det er ganske mange som hører på.
2: Ah, det var det det var, ja.
1: Ja, så beklager. Mm. Vi legger oss langflate, eller?
2: Vi legger oss paddeflate og overgir ordet til de profesjonelle i stedet.

0: For en dag det er! Det er egentlig bare en helt vanlig tirsdag i august, men det får holde akkurat nå, synes jeg. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja.
0: Og Vidar Lilleberge.
2: Hello.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Vet du hva, gjengen? Jeg har faktisk ikke landet enda. Nå tenker jeg, nå kan jeg egentlig bare fire opp den der ovnen på krematoriet. Nå kan jeg dø lykkelig. Jeg har endelig fått oppfylt en av mine største drømmer. Jeg trenger ikke mer, jeg.
2: Yes.
0: I alle dager da, Petter.
1: Kanskje si fra til Vendla at jeg ikke har noe mer å leve for.
2: Er det Maldivene du har vært en tur innom, eller?
0: Hvilken drøm har Petter fått oppfylt?
1: Den er ikke våt. Jo, den er våt, men på en litt annen måte.
0: Okay. Får vite det snart.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: En liten advarsel i dag. Altså, hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det hende du synes dette er bittelitt eller annet ekkelt, hvis du er sånn type.
2: Vi skal dit, ja.
0: Ja, så kan du skru ned lyden i sånn 50 sekunder eller noe.
3: Jeg skrur opp, jeg, faktisk.
0: Ja, gjør det. Ja. Det er en kvinne som bekjenner, nemlig: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger i uka. Det jeg aldri sier til noen, er at jeg koker menskoppen i samme gryte som jeg lager havregrøten med.
3: Er det litt sånn jernsmak på det der havregryten når du er på besøk?
0: Så gode proteins. Altså, jeg vet ikke.
2: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo, da dreper du alle bakteriene.
0: Det blir jo sterilt.
2: Ja, ja, altså, det er jo ikke noe farlig med det. Nei. Det er jo, selvfølgelig kan man gjøre det, men det er jo litt ekkelt. Ja,
0: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
2: Det. Ja, ja, men det er ikke noe, altså det er jo egentlig ikke ekkelt.
0: Nei.
2: Det er bare den tanken som er, det er tanken som er mest enkel.
0: Ja.
2: Det er jo ikke selve handlingen, altså dette er jo, det blir helt rent på 100 grader.
0: Ja. Du er en 100% renslig person.
2: Ja, ja.
3: Og så er du helt i tiden, det er kortreist, det er økologisk, ikke sant?
0: Økologisk?
3: Så det er jo.
0: Det er ikke mat, for så vidt, eller ja. Mm.
2: Ja, der er, ja.
3: Ja, men også er jo, også er vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket i veggen og overalt.
2: Absolutt.
3: Så jeg tenker at dette er en fin greie.
0: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig er du tilgitt.

fersene. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, hva ser du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Vi må jo snakke litt om robot-OL. Hvorfor har vi ikke gjort det ennå?
1: Ja, nei, det visste ikke jeg noe om det, Ken.
0: Ikke sant? Det er for dårlig markedsført. Det er jo robot-OL nå, men jeg tror det er over i morgen eller noe sånt. Bare swoosh har det gått forbi. Og jeg har ikke sett nok av det, må jeg innrømme. Foreløpig, alt det jeg har sett, synes jeg er bedre enn vanlig OL.
2: Ja, jeg så på sporten på Dagsrevyen i går. Det var ikke noe derfra da.
0: Nei, det er akkurat det, ikke sant? Det er for dårlig dekning på robot-OL. Derfor så må vi ta en runde med dekning av robot-OL. For det er noe av det sykeste jeg har sett.
2: Ja, for at de trenger kanskje dekning for å funke.
0: Ja, de gjør det også. Så det er derfor det går noen ganger veldig, veldig dårlig med robotene.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Nå er det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Neste stopp er...
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det.
12: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det er jo bare sånn det er det.
13: Skal du begynne, eller skal
12: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså. Så det...
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
19: Er det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arlin. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo, ja.

Siden sist så har han flyttet til storbyen, flyttet til Stockholm med dama Victor Leksell, ja. Nå forbereder han seg på storkonsert, nettopp i Sveriges hovedstad, på Avicii Arena i november. Der skal han spille, ja, sin største konsert så langt i karriera. Sjukt stort, sier han selv om det. Og så kan han nok takke denne låta her for at han har kommet så langt. Storhiten Svag på P5.

0: det litt mindre varmt I dag enn I, det var I går, Jasmin. Altså Nei. Sånn klesstilmessig for deg da. Du kommer skinnjakke, og du må svette hjel inn I studio. Her har glemt at ja, sommeren ikke helt over likevel.
1: Ja, jeg ble litt lurt, altså jeg lurte meg selv, men I dag så har jeg kledd meg litt lettere tøy. Ikke godt for bikini som du foreslo I går.
0: Det var jo en liten fleipete greie da.
1: Men jeg kunne gått til liksom bikinitopp og blazer over.
0: Ja, jobb. Du kunne det?
1: Ja, jeg kunne faktisk det. Kalte liksom en magetopp.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort før.
0: Ja.
1: Men I dag så har jeg på meg løs hvit skjorte. Jeg har på meg noen løse bukser, men jeg har fortsatt øggs på beina. Men ikke sånne øggs som du som hører på kanskje tenker på nå. De der varme I ull. Ja. Nei, det som tøffler.
0: Tøffler, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du sånn som går med tøffler på jobben, ja.
1: De her bruker jeg liksom ute også. Men de ganske freshe. Jeg må si det, dette her sånne pene øggs, ikke sånne stegge øggs.
0: Man må ikke glemme at øggs har jo blitt mote, gitt.
1: Ja, helt riktig.
0: Start P5 ettermiddagen med deg, Jasmina, og litt av hit.
1: Ja, et sekund av en sønt låt har jeg også med meg I dag, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg, hva heter denne låta?
0: Ja. Jeg tok den, jeg tok den.
1: Du tok den en gang?
0: Ja, jeg tok den.
1: Den veldig bra, det må jeg bare si.
0: Det jeg helt enig. Helt
1: fra en stor amerikansk artist. Spørsmålet hva heter låta? Send det inn til meg allerede nå. Et forslag til P5 Hits inne på Snapchat.
0: P5 Hits på Snapchat, og så blir det flere hint etter klokka to hos Jasmin. Vi høres igjen I morgen. God

Jelly Roll Bloodline her på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det kan du fortelle meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Du skal få den en gang til her nå, spiss øra! Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart om cirka 5 minutter. Så bli værende i mellomtiden. Fyr løs, skyt fra hofta, følg magefølelsen. Dette her er så lavterskel som du kan få det. Så send inn en videosnap eller en lydsnap der du forteller hvilken låt det er du tror vi skal frem til. Og mens du gjør det, så skal vi til Wiz Khalifa og Charlie Puth. Dette er See You Again.

også deg på frukt og grønt. Du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Ramuelo, du hører Ramon. Skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå det klart for dagens lille hjernetrim. Jeg har med meg lytteprøven.
1: Spiss ørene.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makker til.

0: snø.
1: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. I dag har Somber vært innom og sunget 12 to 12 for oss. Fylt med mennesker, hvem synger Somber at han ser etter? Ingrid, du har hørt hele låta.
2: Han ser etter deg i et rom, han sier han synger I look for you.
1: Skal vi sjekke fasiten, hva den sier og om du har rett? Ja da, det jo bare å gratulere, Ingrid. Det helt riktig.
2: Yeah, det gøy.
1: Har du Somber i din private spilleliste, eller?
2: Det har jeg, absolutt.
1: Ja, så du har hørt den her en del ganger?
2: Ja.
1: Trengte du å høre hele for å vite hva du skal svare, eller bare svarte du on the spot?
2: Nei, den sangen ligger i hjernen, så den har jeg på i hodet.
1: Den gjør det hos meg også. Ja. Ingrid, hva skjer videre for deg denne ettermiddagen her, da?
2: Det blir en rolig ettermiddag i dag, altså.
1: Ja.
2: Blir det.
1: Har du spist middag enda?
2: Nei, ikke enda. Det blir nok på planen etter. Ja.
1: Hva er det til middag hjemme hos deg i dag?
2: Det lurer jeg også på.
1: Ja, du trenger tips.
2: Den planen er ikke helt. Jeg trenger tips, ja.
1: Er du glad i pasta?
2: Veldig.
1: Pasta bolognese slår aldri feil på en tirsdag.
2: Ok, det er ikke dumt. Jeg skal ta tipset i...
1: Kjempelett å lage.
2: Ja, absolutt. Jeg skal ta tipset. Pasta i en innertid, altså.
1: Ja, enig. Du, takk for at du ble med på lytteprøven. Gratulerer igjen, og lykke til med middagen.
2: Tusen takk.

han vil danse. Nå videre til Ariana Grande her på P5 med en låt som ikke har fylt 3 måneder engang, men har rukket å bli en personlig favoritt, i hvert fall for meg. Vi hører Hate That I Made You Love Me.

0: Hvor har kjeikene de seg?
1: Det var så fedt! Det er fedt!
0: Så har jo Susanne her da en litt annen type sang egentlig. Det er Hubert Tank med The Reason.

0: og On Their Way Out av artistkarrieren, i hvert fall som rap duo, det Karpe, til manges store fortvilelse. Heldigvis skal de drive på litt til, og heldigvis får du de her på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.